0: E whaiake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā kōrero o mua, ko te reo o te pīpī parauroa. Kei roto i tēnei o ngā tiringa, he uinga tēnei, i kapongia i te tau 1927. I te taha o Amster Reedy rātau, ko Nepia Nikorima, ko Mohi Aupouri, ko te ao Pēhi Kara, ko Puti Makai Anohoki. Anā ka kōrero mai rātau, mō rātau oranga, me ngā uauatanga, ngā tairoa kupe, i te wā rātau e tamariki ana, e tipu ake ana, o tira ia rātau e kaiako Māori ana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.